0: Значења се без носталгија. Без носталгија вас попелија у часе најбол дивјих споминов.
1: И стрел поти празни врато и гол! Гол се мине гишта
0: Тоа е без носталгија. Твоја без носталгична музика.